0: să n-aibă lima. Navia-i să Țărnugoru, Uzarena Radio.
1: Ma ne placi zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne placi zbog mene.